torsdag 24. september, og i dag er siste dagen min i Norge på en stund. Nei, jeg kommer hjem igjen på mandag. Jeg er Åge og skal være med i to timer, men Herman, han kommer med etter nyhetene 11.

Ja, i kveld så tar jeg gaste til Sola for å ta kveldsflyet med Norwegian ned til Marbella. Og i Marbella skal vi overnatte på et flyplasshotell før vi i morgen tidlig tar ut en leiebil. Jeg bruker Gold Car, de fantastisk service-minded. Og det går fort å hente ut bil. Men det som er gale, det er jo at jeg får ikke se Norge, Danmark i kveld. Det er jo en lidelse, men for en jeg har jo et motstykke da, nemlig til å reise til Sevilla. Det er jo veldig bra det da. Men Norge, Danmark. Norge har alltid hatt problem med Danmark. Vi har stort sett bare tapt. Nå har Norge rykket forbi Danmark på den internasjonale FIFA-rankingen. Riktig nok ikke med mer eller to plasser. Norge er nummer 19, og med sjans til å stige på denne rankingen. Men det er ikke den som er viktigast. Det er jo Nations League som er viktigast. Og Nations League, det er, ja, den har kommet for å bli, og jeg elsker den turneringen. Jeg skal komme tilbake med litt forklaring på hvorfor.

0: Åge briljerer i Sevilla. Ja,
1: Åge, og da vi tilbake på hest igjen.
0: Ja, korrekt. Ja. Jeg skal ikke ut og ri i Sevilla.
1: Nei, men du, jeg tipper du kommer til å se hester. Og Sevilla, det er altså en virkelig en hesterby.
0: Og, ja, så er det de stolte, vakre hesterne.
1: Ja, det var det jeg tenkte jeg kunne si lite grann om, så gjerne du kan ha litt kunnskap om, eller fortelle henne litt om. Og det er altså de der store, stolte spanske hesterne som du har sett.
0: Og de er så fantastiske.
1: Ja, de spanjolene kaller de var det det med hovedet som stoppet opp?
0: Ja, det var det med hovedet som stoppet
1: opp. Det
0: er det med å få to hjerner til å jobbe sammen.
1: P-R-E kaller de det. Og nå våkner hovedet. Nå våkner den andre. Ja. Pura raza española. Pura raza española. Det kaller de det for. De kaller de for P-R-E.
0: Jeg har skrevet det ned.
1: Ja, og det kommer i absolutt alle farger.
0: Ja,
1: det kan være hvite, de kan være svarte, de kan være brune, de kan være grå, ja. Alt mulig. Men det er noen av de flotteste hestene på denne jorda.
0: Ja, de flotteste er de som er svarte, mest litt rødlige i skinnet. De er altså så vakre at du fedler for dem.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.